0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano največji hitov
0: na Radio Fantasy.

0: Ne popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature v tem jutru od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
13: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
9: Nič 80, 18, 78 sporoča.
10: Zaenkrat še ni večji posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: En radio, ena šuši, ena, šuši. Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastavlja

Ja, Rebeka Dremelj je rekla, pojdi z menoj, jaz vam pravim, pejte z mano v tale četrtek samimi dobrimi vibracijami. No in medtem, ko boste vi poslušali same dobre vibracije, bom jaz tule po studiju lovila enega komarja, ki mi nagaja, očitno ga je Iztok spustil včeraj noter, danes ga moram pa jaz loviti. Če mi bo uspelo, se slišimo, če mi ne uspe, boste tak čuli, da me ni, ker me je pikno. Pič komar, ampak hej, 3 minutke so čez 6. uro. Dobro jutro v mali petek in gremo zdaj z Billyjem Idolom dalje in rokamo Cradle of Love.

0: imaš kaj denarja, smo si prepevali en tak poletni hit, je bil tole med tem, ko 11 minut, če šesto pogled v nebo je precej oblačen. Danes bo kar precej oblačno, sredi dneva se bodo začeli oblaki še bolj družiti, nastajati bodo začele plohe in nevihte, ki bodo tudi po večjem delu Slovenije kratile naš čas. Ampak dvignem roko in se vam moram upravičiti, da verjetno sem za te nevihte kriva jaz, oziroma moja ženska družba včeraj, ker smo bile babnice na kupu skor cel šiht, tako da se iskreno upravičujem, trenutno imamo pa tudi zunaj hladnih 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa sicer bomo se dvignili nekje do 24, ampak tako sem rekla, brez plohi neviht ne bo šlo. Sorry.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Oh. Jaz sveže poročena Taylor Swift je bila tole, mi pa gremo zdaj k našemu komarju. Ja, zdaj seveda sem si šla malo pogooglat, ne, s čim se najhitreje znebiš komarja. Pravijo, da če so komarji v zaprtem prostoru, električni lopal je prvi, potem električni uparjalniki s tekočino ali tabletami, potem seveda je treba prostor ali malo poškropiti in ga potem dobro prezračiti, in pa seveda UV svetilke. Ampak veste, kaj je pomagalo meni z mojim komarjem? Dobra stara petka, ratalo mi je. Ja, to pa sam zato, ker pač spiralice ne morem glih v studiju pržgati. Je pa dejansko dokazano na morju, ko si ali pa doma na terasi, ventilator pa spiralica. To dvoje gre skupaj in definitivno komarjev ni. Seveda pa to ne morem reči za muhe. Ta del še preučujem. Jaz vam želim prijeten četrtek in gremo naprej z Captain Hollywood Project. More and more and more. En skok v 90-ta.

0: Hej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature v tem jutru od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
3: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Dobra stran, četrtka na cestah. Zastojev zaenkrat niste opazili. Torej, promet poteka tekoče in brez posebnosti, o radarjih in policijskih kontrolah pa zaenkrat tudi ne poročate. Srečno!
8: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Dnevi so lahko dolgočasni. Dovolite, da vam popestrimo trenutke.
1: Radio Fantasy.

Od perfektnega Eda Sheerana pa gremo k nepopolni druščini Babnc. Ja, včeraj smo se namreč s kolegicami dobile na pijači, res smo se naklepetale in nasmejale. Je pa ena od nas ravno frišno samska. In seveda nas je vse zanimalo, ne, pač kaj je bilo, pa je rekla, da sta se pač razšla iz verskih razlogov. Okej. Kaj to pomeni? Pa je rekla, ja ka, on je mislil, da je Bog, jaz sem ga pa bolj videla kot hudiča. Pa smo tam. No, vsaka ima svojega princa nekje skritega, jaz pa v vaša ušesa 7 minut čez pol sedmo uro pošiljam princa in When Doves Cry. Dobro jutro!

0: Evo, otkrila sem frišen radar, ta vas čaka na Jakobu pri Šentjurju. In sicer pri Macen, torej tam previdno omejitev je 50 km na uro. Gneča pa se že dela na ljubljanski oziroma proti Ljubljani po štajerski avtocesti. In sicer od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če na cestah opazite še kaj, nič 80 18 78. Danes bo oblačno in lahko rečem, da vsaj jutro je precej hladno, okoli 12 stopinj Celzija imamo ta trenutek v fantasyjevi deželi. Tekom dneva bo nastala kakšna ploha, lahko tudi nevihta po celi Sloveniji in pa seveda se greli, v narekovajih se bomo nekje do 24 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
5: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
15: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
16: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
16: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim lebdi.

0: Ofenziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Policijsko kontrolo imate na Jakobu pri Šentjurju pri Macen in pa zastoje seveda na Štajerski avtocesti. V obe smeri med Dramljami in Konjicami pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Previdno in srečno za volanom.
5: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

da ti in en poljub lahko spremenita razpoloženje, da se počutimo, kot da smo v sedmih nebesih, pravijo. Ampak veste kaj, na današnji dan 23. julija leta 65 pa je izšel komad I Can Get No Satisfaction. Ja, od Rolling Stonesov in postala je seveda tudi ena največjih rock uspešnic tistih časov, ki jo bomo seveda tudi na Radio Fantasy zavrteli, absolutno, zakaj pa ne. Ampak veste, kaj se je še zgodilo? Lahko vam povem, da so leta 2005 na YouTube je bil v bistvu objavljen prvi posnetek, ki je postal viralen. Numa Numa, se mu je reklo, in takrat je dejansko postal ta posnetek tako viralen, da je pokazal, kako lahko navaden domač video v sekundi osvoji internet. No, 23. julij pa velja seveda tudi za svetovni dan vaniljevega sladoleda. Mhm. Pa tudi za svetovni dan kitov in delfinov. In glej ga zlomka, kaj je še dan sanjala, ja, da je plavala in čofotala v vodi, v morju, spodaj pa je nekaj plavalo. Ne vem, ali je bil kit, ali je bil delfin, ali je bil celo morski pes, definitivno pa se nisem počutila najboljš. No, in zdaj pa še gremo k tele rockerskim riffom. Rolling Stonesi, I Can Get No Satisfaction. Pa dobro jutro, 10:00 je čez sedmo.

0: Ja, Rolling Stonesi so tole uspešnico napisali, oziroma bolj, če smo specifični, Keith Richards je znameniti kitarski riff domnevno napisal sredi noči, ko ni mogel spati. Ko je pa ponovno zaspal in se zjutraj zbudil, pa je na traku našel nekaj smrčanja, pol pa seveda enega najbolj prepoznavnih riffov v zgodovini glasbe. No, recimo, jaz nisem vedela, da so v originalu to oni, za mene je bil original Britney Spears. Jaz sem živela v tistem obdobju, ko je Britney Spears dala seveda priredbo tega komada in tudi video spot zraven in avtomatsko, halo, valjda, to je od Britney komad. No, vsak dan nekaj novega se naučiš. In da se naučite, kje so policisti, gremo še pogledat stanje na cestah. 14 minut je čez 7. uro, pazljivo seveda na Jakobu pri Šentjurju pri Macen, tam vas čaka policijska kontrola, medtem ko na Štajerki se boste zamudili po dobrih 10 minut med Dramljami in Konicami. Če pa greste proti Ljubljani, pa predvsem previdno, tam se je v zastoju seveda zgodila tudi prometna nesreča med Šentjakobom in med priključkom Domžale in Šentjakob, tako, torej vaša pot se bo podaljšala trenutno vsaj za 15 minut, seveda pa se lahko zgodi tudi kaj drugega še. Torej, previdno na cestah in če na cestah opazite še kaj, oziroma če slučajno veste, kaj točno se na cestah dogaja, dejte to sporočiti na brezplačno telefonsko številko 08018 18 78. No, pogled v nebo pa je trenutno presenetilo sonce. Še vedno je zunaj, lahko rečem, da precej hladno, okoli 14 stopinj Celzija imamo ta trenutek, medtem ko tekom dneva bomo namerili nekje do 24, ampak danes so napovedane tako plohe kot tudi nevihte, zato brez dežnika ne zapuščajte domov.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno najpozadnjih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Bifoto. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj, Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
3: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
10: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
14: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
16: Planet Autoteharje.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.

0: 30 let Pinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Policijska kontrola še vedno preži na prehitre voznike na Jakobu pri Šentjurju pri Macen in pa zastoje imate na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Konicami. Srečno!
0: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom samo še do 28. julija pred trgovino

Siete kot diamanti? Mogoče. Meni se še neč ne sije na prstu, ampak bomo tudi to kmalu spremenili, sem se odločila. Ampak, a veste, ko smo že pri teh odločitvah, da skrekamo kodo telefona svojega partnerja? Ja, tudi to je bila ena izmed včerajšnjih tem na našem ženskem dogodku. In veste kaj, to je naredila ena od mojih kolegic in je sono in si našla kaka sporočila nama na gladko. Ne, sam dnar sem si prenakazala. Tudi tega gre. 7 je čez pol 8 uro. Dobro jutro na današnji četrtek 23. julija na Radio Fantasy.

0: Na zadnje opažena policijska kontrola je bila na Jakobu pri Šentjurju pri Macen. No, radar v Črnem Berlingu pa ste opazili v tepanju malo za križiščem v smeri Slovenske Bistrice. Pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko, torej tam pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoje pa pričakujte od Krtine proti ljubljanski obvoznici in dobrih 15 minut se boste zamudili v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. 15 minut manjka do 8, spet so oblaki prekrili naše nebo, temperature so skočile na 16 stopinj Celzija in 24 je tisti vrhunec, ki ga bomo danes doživeli pri temperaturah. Mogoče še vseeno nekaj sonca bo na voljo, pa tudi kakšna ploha in nevihta.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: vam v petek zvečer v Celju.
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
0: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi. Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovne

0: športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
5: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
4: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
5: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
4: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50% in 80%, ponekod celo do 85%.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
10: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
11: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: Nič 80 1878 sporoča.
12: Previdno na cestah, radarska kontrola vas čaka v Tepanju in sicer v Črnem Berlingu, malo za krožiščem v smeri Slovenske Bistrice. Pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na Štajerki v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko, pazljivo, da ne pride do naleta. So pa v tej smeri potem tudi zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če pa vozite iz Maribora proti Celju, se boste zamudili med Dramljami in Konicami, oziroma med Konicami in Dramljami. nekje do 15 minut, pa tudi ravno tako v obratni smeri. Previdno in srečno.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Live so bili tole in Send me an angel. Jaz vam angela ne bom poslala, vam pa pošiljam same dobre vibracije v vaša ušesa. Naj pa povem, da ta pesem ni bila uspešnica takoj. Prvič je namreč išla leta 83, ampak svetovni preboj je doživela šele po ponovni izdaji leta 84, ko je seveda osvojila lestvice tako Amerike kot tudi Evrope. Je pa skupina Real Life v bistvu nastala v Melbourneu, ker prihajajo iz Avstralije, je pa ta komad njihov daleč največji hit. Obstajata pa dejansko dve uradni različici. Ena ta, ki ste jo slišali, in druga iz leta 89. Mal sodobnejša produkcija, ampak to so naredili za radije. 7 minut je čez 8 uro, zdaj pa vam v šesa pošiljam Rikija Martina z njegovo Marijo.

0: Ja, zdaj smo kar malo zamigali z boki, pa upam, da ni slučajno šlo preveč na gas. Ker zastoje pričakujete na Štajerski avtocesti in sicer iz Maribora proti Celju se boste zamudili dobrih 15 minut in pa tudi med konicami, pred konicami proti Mariboru je zamuda dobrih 20 minut. V smeri Ljubljane se boste zamudili slabih 10 minut, no, radar pa ste nazadnje opazili v Črnem Berlingu in sicer v tepanju malo za krožiščem v smeri Slovenske Bistrice. Je še vedno pa pokvarjeno vozilo, ki stoji ob voznem pasu na Štajerki, če peljete proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in pa Vransko, torej pazljivo, da ne pride do naleta. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, pa me pokličite na nič 80 18 78 popolnoma brezplačno. 13 minut je čez 8, oblačno bo danes, temperature švoh 16 ta trenutek, tekom dneva pa nekje do 24. Možne so seveda tudi plohe in nevihte, zato smo krive me.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Smo spet malo zamigali z boki, so pa včeraj bolj na zelenici migali naši nogometaši. In ker pogrešam dozo športa, sem Nena vseeno zvlekla v studio, pa sem rekla, Nena, povej zdaj, kaj je bilo včeraj, ker jaz namreč nisem gledala. Nena, dobro jutro. Prosti.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vem,
1: sva
0: da...
1: Sva že iz forme, ja, se vidi, ne? Tudi
0: ja,
1: medljara,
0: no.
1: Ogrevanje.
0: A vidiš.
1: Mikrofone prežigati, pa tako naprej. Ja, prespala si tekmo, ne morem verjeti. Šuši, ti, kot glavna navijačica.
0: Ja, ampak imela sem popoldansko druženje s puncami, pa pol...
1: Ja,
0: smogla iti spat.
1: Ja, ok, razumem. Mal prej moraš zgodaj ostati zjutraj. Ok, ti je oproščeno. Skratka, kaj si zamudila? Zamudila si 6 golov. Zamudila si kar tak albanski navijaški kotel, skratka, veliko se je dogajalo na tribuni ob igrišču, kot tudi na igrišču.
0: Videla sem po slikah, da je bilo kar precej predmetov na
1: ja,
0: igrišču.
1: Takšnih in drugačnih, ne, tisti, s katerimi kaj prižgemo, kot tisti, s katerimi pijemo. Vse to je letelo na igrišče oziroma konkretno je pač največ Rafala je bil deležen Armandas Kučis, celski napadalec, ki sploh potem, ko je dosegel drugi zadetek. Ne? In to je bilo tisto, kar je najbolj sprovociralo domače navijače, pa se je pač verjetno mislil svoje, malo je gestikuliral nazaj, ampak kaj dosti se ni s tem ukvarjal. Skratka, 3-3 rezultat prve tekme, drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, kar pomeni celske sanje o napredovanju. Tretji krog kvalifikacij Lige prvakov so še žive. V torek bo akcija ob 20.15 na stadionu Zdržele. Si na stadion navijat za Cele.
0: O redu, Nina, smo že tam. Ampak Albanci pa...
1: Naj ostanejo doma. Bo televizijski prenos za njih.
0: Ok, se strinjam. Mi pa nadaljujemo z Daretom Kavričem in njegovo Bad Duck.

0: obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
1: Ej, leto je naokoli in vrača se Žalska noč mladih.
2: Kdaj pa?
1: 12. septembra.
2: To si piši za uho.
3: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
2: Kdaj že?
1: 12. septembra.
4: Danes bi tako rad šel na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Sej veste, čas je zlato
1: in dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj pričakujte na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami v smeri proti Mariboru. Zamudili se boste nekje do 15 minut in pa tudi v obratni smeri proti Celju se boste zamudili nekje do 10 minut. Tudi nekaj malega zastoja imate v smeri Ljubljane od Domžal dalje in pa Črn Berlingo še vedno prežina prehitre v tepanju za krožiščem v smeri Slovenske Bistrice.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
15: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

Malo zaplesali v tale turoben četrtek, lahko rečemo. Ampak da vam malo popestrim tale četrtek in četrtkovo jutro. 4 minutke so čez pol 9 uro. Dobile smo se s prijateljicami na kavi. Res smo se naklepetale in nasmejale. Veste kaj? Ena je sveže samska in seveda nas je vse zanimalo, kaj je bil razlog za to. Pa je rekla, da sta se razšla iz verskih razlogov. Pa smo se spogledale, pa je pojasnila. Ja, on je mislil, da je Bog, jaz pa sem ga videla kot hudiča. Pa smo tam. In gremo naprej. Samimi dobrimi vibracijami na Radio Fantasy. Šuši sem z vami.

0: pa smo odžvižgali na ceste. Radarsko kontrolo ste opazili v Rimskih Toplicah pod trgovino in meri vašo hitrost v smeri Laškega. Omejitev tam je 50 km na uro. Zastoj v obe smeri je med Dramljami in Konicami na Štajerski avtocesti. Zamudili se boste do 15 minut. No in če peljete iz Ljubljane proti Celju, pa je zaprt vozni pas, in sicer med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila, zato pazljivo, da ne pride do naleta. Srečno! 17 minut pa manjka do 9, še vedno so oblaki na nebu in tako bo danes cel dan. Temperature se počasi dvigajo, od 17 do 24 danes namerimo, pa seveda tudi kakšna ploha nam ne bo ušla.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

desetih je do devetih, bote moji sončki, so prepevali Kamrat in gremo zdaj z Boyzone dalje, No Matter What. Ja, skok v 90-ta, spet te boy bandi, ko so bili z nami in jaz jih pošiljamo vaša všesa, malo da obudimo spomine.

0: društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
4: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju. Co-pi-fo-to.si.
8: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: V Celju bodo prihodnji teden slovesno odprli novi most na Polulah. V ŽNK Žalec pa se začenja nova sezona. Dobro jutro in prijeten petek vam želim Nena Arsenšek. Celje bo v torek 28. julija uradno odprlo novi most na Polulah, ki je nastajal leto in pol v okviru protipoplavnih ukrepov načrta za okrevanje in odpornost. Projekt, vreden kar 17 milijonov evrov, prinaša 110 metrov dolg most čez Savinjo, zgrajen brez stebrov v rečni strugi, kar bo omogočilo večjo pretočnost reke ob visokih vodah. V sklopu projekta so uredili tudi brežine, razširili strugo Savinje, prestavili del lokalne ceste ter zgradili novo krožišče. Novi polulski most ima dva vozna pasova ter ločeni poti za pešce in kolesarje. S tem bo izboljšana prometna povezanost Polul, pa tudi povečana varnost pred poplavami. V ženskem nogometnem klubu Žalec se začenja nova nogometna sezona. Prve bodo na igrišče stopile članice, kmalo pa se jim bodo na treningih pridružile tudi vse mlajše selekcije. Ob začetku sezone v klubu vabijo vsa dekleta, ki jih zanima nogomet, da se jim pridružijo. Ne glede na to, ali z igranjem nogometa šele začenjajo ali pa že imajo izkušnje, so v ženskem nogometnem klubu Žalec dobrodošle vse, ki si želijo gibanja, novih prijateljstev in igre z žogo. V klubu poudarjajo, da so treningi priložnost za športni razvoj, veliko zabave in ustvarjanje nepozabnih spominov. Za zadetke bo še dovolj časa, najpomembnejši pa so dobra volja, ekipni duh in veselje do nogometa. Vse zainteresirane vabijo, da jih kontaktirajo in se pridružijo najbolj zeleni nogometni ekipi daleč naokoli. Kontakt najdete poleg ostalih lokalnih novic na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43. Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega vas čaka radarska kontrola, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Konicami, zamujete dobrih 20 minut.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

Jennifer Lopez laže, ker njena ljubezen košta. Vprašajte njene bivše. In se že vračamo s samimi dobrimi vibracijami v vaša ušesa. 8 minut je čez 9 uro. V naša ušesa pa prihaja zdaj Nena in njenih 99 balonov.

0: balonom smo odleteli na naše ceste. Radar vas čaka v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega, pa zastoje pričakujte na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zamudili se boste dobrih 20 minut. Če na cestah opazite še kaj, dajte to sporočiti na nič 80 1878. Pogled v nebo pa je še vedno oblačen in takšen bo tudi ostal. Sicer tu in tam kakšen sončni žarek le pride skozi. Temperature pa so trenutno okoli 18 stopinj Celzija, medtem ko tekom dneva se bo dvignilo nekje do 24-25, ampak z možnostmi ploh in neviht.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Olympus Shop Picasso. Več fitnessa za vaš denar.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? Ajo!

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoja pričakujte na štajerski avtocesti, v delovni zapori med Dramljami in Konicami v obe smeri zamujate nekje do 20 minut. Radarska kontrola pa je opažena v Rimskih Toplicah pod Trgovino in meri vašo hitrost v smeri Laškega. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Tole je bil David Bowie iz 80-ih in čeprav komad nosi naslov Let's Dance, besedilo ni glih povabilo na plesišče. Bowie je večkrat namignil, da govori o svobodi, ljubezni in pobegu iz vsakdanjih omejitev. Takda, naslednjič, ko boste zaslišali Let's Dance, ne gre sem za ples, gre za občutek. In veste, kaj še izboljša vaše občutke? Če se vam nekdo nasmeji. Še nis prihaja in I love your smile. 90-ta prihajajo.

0: Previdno na Štajerki, zastoji v obe smeri so med Dramljami in Konicami pred delovnimi zaporami in seveda se boste zamudili tudi do dobrih 20 minut. Zaenkrat je iz cesto tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, dejte jo sporočiti na brezplačno telefonsko številko 080 1878. 16 pa jih manjka do 10, ko pride seveda tudi Janko. In do takrat vas bom zabavala še z dobrimi vibracijami kljub oblakom na nebu in tudi ploham, ki so danes napovedane. Temperature trenutno so okoli 18 stopinj Celzija, medtem ko tekom dneva se bomo dvignili nekje do 24, že jutri pa nas čaka lepše vreme, bojda tudi ne bo brez oblačka, temperature pa tu.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Njačvač ljopat. Ja zdaj z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavno.

0: Pravni kot abeceda. Večna novatel.si.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
5: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
5: Previdno, kjerkoli že ste, imam zadnji podatek, vi ste ga sporočili, radar je pri hotelu Celeja, torej v centru Celja skoraj, v smeri recimo Laškega in obratno tudi bodite previdni, na avtocesti pa pred predorom pod Mil v smeri Maribora, poleg tega, da imamo delovišče, še zaprt počasni pas okvara vozila, tako da v smeri Maribora se čaka nekje 20 minut in danes je v tej smeri malo več težav kot v obratni, potem pa na drugi konec od Domžal proti Ljubljani tudi nekaj malega upočasnjene vožnje in občasno pride do kakšnih malih zastojev, ki pa so kratkotrajni.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
8: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Dancing to the Light, Phil Collins, Jenikova skupina Takrat Genesis, Dancing to the Light, 7 minut je pravličnih 7 čez 10 uro. Janko, sem z vami, pozdravljeni, dobrodošli v današnjem malem petku. Diši, ne? Ja, vem, ja. Diši, marsikdo se je odločil, da dopustuje zadnji teden julija in prvi teden avgusta in to bo gneča, ker takšnih je zelo veliko. No, kakorkoli že, se veš, na spletu po celem svetu je z vami Radio Fantasy in bomo malo crazy, poletno odštekanje v pozitivnem smislu, ker vsak ima nekaj crazy norosti v sebi in prav to nas dela zanimive. In tudi pri ljubezni zna biti malo crazy, zato je vedno lepa. In začenjam s tole. Come here, baby. Come here, baby. Aerosmithi. Mm-hmm, crazy.

0: Denar sveta vladar. Banka Slovenije je izbrala zmagovalni likovni rešitvi za priložnostne kovance. Ti pridajo pa gredo, za zbiratelje je to tipi topi. In moram reči, da letos sta to dve motivaciji in obe sta dobili za idejo po 4000 evrov. Tak je bil odkup. Naša Darja je strastna zbirateljica kovancev. Koliko jih imaš, Darja?
1: Ne vem, približno mogoče 350.
0: 350 različnih kovancev, evrskih. Vem, da je velik takih, zdaj ne vem, ali lahko rečemo, kjer je najbolj vreden, kjer ga bilo najtežje dobiti, kjer ti največ pomeni.
1: Zelo velike zanimivih. Zadnji, ki sem pa mislila, da ga dolg časa ne bom dobila, je pa slovenski kovanec Miki Muster.
0: A bi imela ti mogoč muco copatarico?
1: Ja, seveda.
0: No, to pa je to, kar je zdaj Banka Slovenije nagradila, kajti 80-letnica te muce copatarice bo in izide naslednje leto, tako da veš.
1: Super, bom pazila, kdaj bo.
0: No, za zbiratelje. Tako hitro torej še ne bo, ker imam espresso, lahko pa ekspresno dobite hiter espresso. Privošte si ga, ura je ta prava.

0: Espresso, v nadaljevanju nas čakajo dobesedno odsevi sonca z našimi jokerji. Michael Jackson se v tej pesmi počuti, kot bo kmalu vreme. Ampak mi smo prežeti z ljubeznjo, ne da? Evo samo za nameče, kaj nas čaka v glasbeni poslastnici na Radio Fantasy.
1: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
2: Daj pa?
1: 12. septembra.
2: To si piši za uho.
3: Sledno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
2: Kdaj že?
1: 12. septembra.
4: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite, velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki popa pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: papirnica-petka.si
10: Na teraso MC kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
11: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
12: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
13: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
3: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pri hotelu Celeja, radarska kontrola pred nekaj minutami, tako da bodite previdni, lahko rečem kar obe smeri, v smeri Laškega in nazaj proti Hodini, kakorkoli že. In še na štajersko avtocesto gremo zdaj, pred predorom pod Mil prihaja do težav zaradi pokvarjenega tovornega vozila v smeri Maribora, pravite. In pa seveda na obeh teh točkah sta tudi delovišči in še zaradi tega se vse skupaj upočasni, predvsem v smeri Maribora se čaka dodatnih 20 minut.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 24. julija. Šentjur z okolico, Spodnje Lokarje, omrežje Spodnje Lokarje, med 7. in 10. ter Jarmovec, omrežje Cerovec Gaber, med 11. in 13. Za Dobrova z okolico, Bozne, omrežje Platovšek vzhod, med 7.30 in 10. Rečica ob Savinji z okolico, Poljane, izvod Poljane, Tiršek, med 7. in 13. Velenje z okolico, Šentjanž, Košan, izvod Kokot, med 7.30 in 9.30. Podčetrtek z okolico, Sodna vas, med 6. in 13. Rogaška Slatina z okolico, Ločendol, omrežje Cvetlični hrib, Kunstič, med 7. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Go Your Own Way. Fleetwood Mac, ki legendarni so tole in izhajam iz tega naslova, greš po svoje, se veš, ne. Vsak ima svojo zgodbo, kolikor nas je na svetu, toliki različnih zgodb. Ena nenavadna z področja naše bivše sosede Hrvaške, v sredi julija, torej pred nekaj dnevi, so imeli v Zagrebu nenavaden rob banke. Nekdo je skočil noter in odtujil 700 evrov, potem pa še v bližnjem frizerskem salonu frizerki odnesel 50 evrov. Policija ga je kmalo prijela in potem so malo ugotavljali identiteto in ugotovili, da gre za strokovnjaka, ki je zaposlen kot svetovalec v Hrvaški narodni banki, ima doktorat, predava na večjih univerzah, celo avtor je določenih knjig, ki se navaja na fiskalno pravilo javne finance. Kot finančni strokovnjak se je pogosto pojavljal tudi v medijih, tako da evo, poglej si ga zlomka. Ko so ga vprašali, kakšen je razlog, je povedal, da je pojedel cel haufen tablet, potem pa splaknil z alkoholom in kar nekaj promilov so mu namerili, tako da pravi, da se mu je zgodil blackout in sploh ne ve, kaj se mu je zgodilo in kako se je izvedlo. Ko je videl na kameri, kaj je počel, je logično, da priznal to in kakšna bo usoda, ne vem, ampak naj si bo navaden smrtnik ali modre krvi, za vse je enak zakon, ne?

0: opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13.

0: ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Svaku subotu ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
13: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na stari cesti stranice Slovenske Konjice je radarska kontrola, previdno. Ja, za voljo vseh dogaja na cesti, verjetno je tam več pločevine. In če gledamo podatke, Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru se čaka 20 minut, Slovenske Konjice proti Celju se čaka 15 minut, tako da zaradi te delovne zapore še dodatno dodajte evo vaši vožnji nekaj minut in potem bo ste na drugi strani.
15: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
16: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
15: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

bote originalni, bote drugačni, kakorkoli že. Out of the box oziroma izven okvirja, ja, to je razmišljati ustvarjalno širše, ampak paste, brez okvirja, ne, če smo že pri okvirjih, slika hiter pade dol stene, da, da. Walk like an Egyptian, to pa so dekleta, ki so tudi bila izven okvirja, ko so pisala tole pesem, pa so se malo preslikala, kljub temu, da so bile tukaj na teh tleh, so se preslikala v Egipt.

0: Da ne budu vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
6: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Izberite mobilni paket Nike že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Ega model, kako se stole lopato hendla?
10: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na tesne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v Avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Ivenci pri Vojniku ste opazili radarsko kontrolo, druga pa je na zgornje savinskem koncu, točne v spodnji rečici, od tehnike naprej proti timu, kot pravite. Na avtocesti pa nekaj težav pri slovenskih konicah v obe smeri. Pravite, da v smeri Maribora nekje 15 minut predvsem za tovorna vozila, v obratni smeri pa nekje prav tako 15 minut, celo 20 minut za tovorna vozila v smeri Maribora in pred slovenskimi konicami v smeri Celja nekje 15 minut.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Suzila, potem pa je nesel čez prak in zgodilo se je. No, še prej pride pa recimo večerica umestna, ne? Tom's Diner pesem imamo od Susan Vege. Ampak če gledam, koliko je pa kaj poročenih parov v Sloveniji? Kaj menite, koliko? 2 milijona nas je. 350, slabih 350 tisoč poročenih parov, torej smo nekje na 700 tisoč, to kako je gospodinstev. 700 tisoč poročenih oseb je, je pa še en podatek, ki ga ima Statistični urad Republike Slovenije, da se v Sloveniji letno poroči okoli 6400 parov. Zdaj, če bi to malo razdelil po dnevih, pa lahko rečeš 18 porok na dan. Lepa cifra, ne? Tako da smo pridni tudi na tem področju. Nisem pa preveril, kako je z ločitvami. Susan Vega, Tom's Diner, dajmo tole, no, lepo. Pojes, potem pa gremo delat, kar pač bomo delali. Mal gimnastike trenirali.

0: voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 evro?
1: Ja,
2: prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih.

0: modelovčal, pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
1: Optometrija in optika Lucija.
0: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Copifoto.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje za njo pa iz dneva v dan raste.
8: Italko kimarika. Italko kimarika.
7: Približno 12 evrov, zanimanje za njo pa iz dneva v dan raste.
8: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
9: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
10: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Ula, ravno kar o novicah o kuških, jaz imam pa enega na avtocesti, manjši siv, zašel je na avtocesto in to v smeri Maribora med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, kot da tam ni že dodatno cel kup ostalih težav. In če povzamem, v smeri Maribora pred slovenskimi Konicami se čaka 20 minut, največ tovornjakari v obratni smeri, prav tako pred slovenskimi Konicami proti Celju pa nekje okoli 15. Imam še kakšen podatek o policistih, seveda ga imam, ravno kar mi pravite. Radarska kontrola je pri osnovni šoli v Dramljah in pa radar je tudi v Ivenci pri Vojniku.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
14: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Shania Twain, legenda pop country glasbe in sploh legenda I'm Gonna Get You. Zadnjič je bila povabljena na poroko Taylor Swift z njenim Travisom, pa ni prišla. Tabloidi so jo začeli še pribijati na križ, kaj pa je zdaj to, kakšen spor? Pa je odpisala in povedala, prav posnet je mogla in kamere so tudi posnele, ni bilo nobenih sporov, ampak imela sem koncert s Harryjem Stylesom v Londonu. Ne moram biti na dveh koncih, ker pogodba je bila že zdavnaj podpisana. Pa so potem še vrtali dalje. Ziher je neka zamera, ker Harry Styles je bil včasih fanto Taylor Swift. Pa je rekla, ne, samo konflikt v urniku in nič drugega. Taylor Swift pa je itak že pred nekim časom povedala, da je bila Shania Twain njena velika glasbena vzornica in da je pomembno vplivala na njen prehod med countryjem in popom. Tako da, evo, Vogue sit, koza, cela, vse štima, samo pač, kot je rekla, na dveh koncih ne morem biti naenkrat.

0: Am o plasat.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Sej vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Včeri smo se namreč s kolegicami dobile na pijači, res smo se naklepetale in nasmejale. Je pa ena od nas ravno frišno samska. In seveda nas je vse zanimalo, ne, pač kaj je bilo, pa je rekla, da sta se pač razšla iz verskih razlogov. Okej, kaj to pomeni? Pa je rekla, ja ka, on je mislil, da je Bog, jaz sem ga pa bolj videla kot hudiča.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Groza! Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
18: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
5: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
1: Veš, da imajo nove srajce.
8: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
1: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
5: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
20: 0800-18-78 sporoča.
21: Kje so policisti, nam sporočate, številka 0800-18-78 je brezplačna, radar je v Žepini pred Proseniškim, pred časom pa tudi pri osnovni šoli Dramlje. Bodite previdni, pa seveda tudi na avtocesti zaradi del in vsega, kar dogaja. Pred slovenskimi konicami proti Mariboru zamuda nekje do 20 minut, zastoje predvsem za tovorna vozila in obratna smer ponovno pred slovenskimi konicami proti Celju zamuda 15 minut.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

True Love, Madonna nazaj. Mislim, Madonna je brezčasna, očitno, ker vse, kar naredi, je dobro. Zdaj je v haos vodah, bolj plesnih. Ste verjetno gledali kaj polčas fuzbala svetovnega prvenstva. Ampak zdaj se dotikam besede kliše, ker prihajata Nika in Masaja. Kliše. V bistvu je ta beseda prišla v 19. stoletju predvsem iz tiskarstva. Ne? Te veste, kliše. Kovinska plošča za večkratno tiskanje istega motiva. Od tu ne ta nek pomen, nekaj, kar se nenehno ponavlja. Pak, možgani imamo, ali pa naši možgani imajo zelo radi klišeje, ker jih prepoznajo v delčku sekunde, porabijo manj energije za razumevanje oziroma, bom jaz rekel, mal podpirajo našo lenobo. Ni treba kaj dosti razmišljati in že je tukaj. Ne bom kaj dosti razmišljal, ker je pesem dobra. Nika, dej.

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil vplačen dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Že pena pri Proseniškem, nazadnje radarska kontrola, na Štajerski avtocesti pa dodajte nekaj minuta že vaši poti od točke A do točke B, ker v smeri Maribora in obratno so epicenter zastoja Slovenske Konjice.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Okay. Najprej so bili Volume, ker so imeli inicialke svojih imen, potem ko je prišlo do nekaj kadrovskih sprememb, pa so rekli, da jim mi uporabi to kot internacionalno besedo in zdaj so pa The Volume. In gre seveda za fant iz našega konca in lepo, odrasel rock'n'roll mi je všeč. Zelo, a veš, pol pa mešaš mladost, pa potem zrelost. Tukaj prihaja zdaj pa na plano Rod Stewart, ki se nam je pridružil. Poznamo njegovo Baby Jane. Dajmo slišati.

pesem, ki je bila rojena leta 79 in je trkala na vrata 80-ih let. Dan Hartman, oziroma Dan Hartman je tole uspel. In veste, kakšen je naslov pesmi? Ne poznamo, ne? Relight my fire. Relight my fire. No, mi pa pravimo original. So odpeli Take Thatovci. Ne, oni so naredili cover tele pesmi in seveda neko novo generacijo nagovorili z zelo dobrim refrenom. Evo, ni originalna, ampak dobro originalno zvi izpod taktirke Take That, ko je bil z njimi še Robbie Williams v 90-ih letih.

0: Čaka prava uhladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasard.si.
9: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
10: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
11: Danes bi tako račal na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to. Pika si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Se bom ponovil, epicenter zastojev so slovenske konice. Pred slovenskimi konicami v smeri Maribora zamuda do pol urice, v obratni smeri proti Celju pa nekje do 25 minut. Strpno.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, je pesem, ki je bila pri njej dobitna kombinacija. To, kar smo zdaj poslušali, je zadnji single z Davidom Guettom, ampak tole, ne, pa je prineslo prvo mesto leta 2001 in zgodilo se je, da je ta istega leta skočila tudi na prvo mesto prodaje kart v filmu Načrtovalka porok. A ni zanimivo. Jennifer Lopez, multipraktik, ja, multidekle, že vrsto let se dobro giblje v tej glasbeni in filmski industriji, pa še verjetno kje. Lahko pa rečem še eno stvar, da Jennifer Lopez je bila na začetku, veste kaj, plesavka v televizijski humoristični oddaji Living Color. No, in to je odprlo potem vrata. Se mi zdi, da je podobna zgodba kot pri Destiny's Child. Dabar, kar ko že je. V glavnem, nekdo ti mora vrat odpreti, potem pa moraš ti pametno iti skozi njih, pa pazi, da se ti ne zaluputnejo. Zdaj pa crvena jabolka, ki pravijo, čisto enostavno tole. Zažmi.

0: Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
8: Italko, ki marika. Italko keramika!
9: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko Picasso. Itak.

0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na štajerski avtocesti znova popodanski klasični zastoji proti Mariborom in počivališčem Zima in predorom, predorom Pletovarje in proti Celjem počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Drugače pa, če ste na poti v Ljubljano čez Trojane, tam je ustavljen tovornjak na počasnem pasu med prvim tunelom v smeri Maribora. Ja, torej, če se odpravljate iz Ljubljane v Celje, treba biti torej zelo pozoren.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
5: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: Roke gor, vsi tisti, ki ste imeli danes po noči borbe s komarjem. Ja, ni ga hujšega kot to, vam rečem. Vam rečem iz prve roke, oziroma iz prvih pikov na 10 različnih mestih svojega telesa, kjer jih je ta preklemanski, mali, brneči, brenčeči vrak izvajal celo noč. In kaj je najbolj grozno? Ko ti prižgeš luč, seveda cel zblojen, zaspan, niti ne veš, kje si, kdo si, kaj si, in ga začneš iskati, ga nikjer ni. Ko luč ugasneš, naslednjo sekundo on spet, tak, tak, tak, tak, tak. Prižgeš luč, njega spet nikjer ni, pa če imaš bele omare pa bele stene, nima veze. Ti komarja ne vidiš, ker on je kot kameleon. On je kot tajni vohun, on se skrije, zgine, enostavno ga ni. In kako to rešiti? Pojma nimam, vem pa, da je zoprno. In, če danes večer ta preklevanski vrak, da ne rečem še kaj drugega, ker je prezgodna ura, to spet ponovi, ej, se ne bo dobro končalo. Seveda, zame, kaj ti, spet ga ne bom našel.
1: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Včeraj smo se namreč s kolegicami dobile na pijači, res smo se naklepetale in nasmejale. Je pa ena od nas ravno frišno samska. In seveda nas je vse zanimalo, ne, pač kaj je bilo, pa je rekla, da sta se pač razšla iz verskih razlogov. Okej, kaj to pomeni? Pa je rekla, ja ka, on je mislil, da je Bog, jaz sem ga pa bolj videla kot hudiča.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si.
8: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
9: Kam v petek zvečer v Celju?
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
9: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
11: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Nič več ljopat! Je zdaj z bagrom kopat!
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
14: Kateri?
15: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko.
5: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
8: Ustavljen tovornjak na počasnem pasu pred prvim tunelom čez Trojane v smeri Maribora. Uvira promet, zato tam vozite zelo, zelo previdno.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
12: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
13: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
14: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Na vrsti je minuta za lastnike dolgodlakih psov s poudarkom na lastnike pomerancev. Ja, za vas imam eno vrhunsko idejo. Kot verjetno veste, imajo vaši psi ogromno tiste sive poddlake, ne? Še posebej, če so bolj temni peseki, pa tudi verjetno vsi ostali. No in, da ne bo ta dlaka šla v stran, ko jo boste vi česali dan za dnem, dejte si narediti eno napravo, kjer lahko se šijete kakšno oblačilo, ne? Recimo pulover za zimo, nogavice tople za vaše vnuke ali še kaj drugega. Ker res te dlake je toliko, da bi jo bilo res škoda non-stop med ta stran. Isto kot pri ovčkah, ko jih pobrijejo, dobite potem vrhunsko volno. In dejmo mi začeti s te odvečne dlake od pomerancev delati volno in obleke. Ne? Ja, malo bizarno se sliši, ampak kar se mojega puja tiče, ko ga jaz češem, ponojam vsak dan, ker to je noro, kaj se dogaja, jaz ven top dlak dobim, da bi lahko še dva puja zraven naredil. In res sem se odločil, da od danes naprej se šijem eno oblačilo z tega in se bom oblekel in grem ven, pa da vidimo reakcijo ljudi. Radio.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan Pajan, okej, ja.

0: v dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Šmartinsko jezero bo kmalo bogatejše še za balinišče. Ljudska univerza Celje pa zaključuje uspešno šolsko leto, polno novih priložnosti. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Na Šmartinskem jezeru nastaja novo balinišče, ki bo obiskovalcem vseh generacij ponudilo dodatno možnost za rekreacijo in druženje. Gre za del projekta Zeleni trenutki za vse generacije ob Šmartinskem jezeru, v okviru katerega bodo uredili tudi dve mizi za namizni tenis in rusko kegljišče. Prav tako bodo obnovili informacijske table ter izboljšali dostopnost z zvočnimi vsebinami za slepe in slabovidne. Ta projekt mestne občine Celje in družbe ZPO Celje je vreden dobrih 80 tisoč evrov. Ob tem pa se nadaljuje tudi širša prenova infrastrukture. Ljudska univerza Celje ob zaključku šolskega leta 2025-2026 beleži številne uspehe na področju izobraževanja odraslih in podpore različnim skupinam. V programih osnovne in srednje šole za odrasle so podelili več 10 spričeval, med uspešnimi kandidati pa je bil tudi zlati maturant. Kar 19 udeležencev je pridobilo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za nepremičninskega posrednika. Več kot 170 posameznikov pa se je vključilo v programe pridobivanja novih kompetenc. Pomemben del dejavnosti ostaja tudi vključevanje priseljencev, saj je program začetne integracije obiskovalo več kot 200 udeležencev. Svetovalno središče je lani pomagalo več kot 1100 osebam, družinski center pa je do maja 2026 obiskalo več kot 2100 otrok, mladostnikov in staršev. Ljudska univerza Celje tako ostaja pomemben prostor znanja, povezovanja in novih priložnosti za vse generacije. Kdaj bo tudi uradna otvoritev mostu na Polulah? Pa si preberite na rafantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22.

0: 25 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Če ste na štajerski avtocesti, bodite pozorni na zastoje proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro.
4: Če avtošvica tiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
2: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Si predstavljate, da na svojem električnem daljnovodu pred hišo zagledate medveda. Ja, prav ste slišali, pravega medveda. In ravno to se je zgodilo v Ameriki nedavno nazaj, ko je nek medved očitno daljnovod leseni seveda zamenjal, zamešal za drevo in splezal gor, ima se koga prestrašil ali kaj, ali je tam hotel najti novo domovanje ali se sporazumevati z drugimi medvedi. No in ko so ga zagledali, so seveda poklicali reševalce, a žal je bilo za medveda prepozno, ker problem je bil, če bi ga uspavali, bi zgrmel dol, ne? In tega niso mogli narediti, potem pa je medved če malo nerodno stopil in ga je vse skupaj streslo in se je končalo tragično. Ampak res, tole pa se ne spomnim, da bi kdaj zasledil, da bi kakšen medved dejansko splezal gor na daljnovod med kable in da bi ga potem še elektrika stresla. Ja, čudne stvari se dogajajo ponavadi v filmih, občasno pa seveda tudi v našem resničnem življenju. Dobro, bogi medo, žal je splezal na napačno stvar.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
2: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
1: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
3: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
1: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Ej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj? Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Izberite mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Držimo pesti, da tako ostane čim dlje, do takrat pa vozite po pameti in previdno.
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
16: To je vse.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Say, say, say, Paul McCartney in Michael Jackson, Dream Team glasbe se je združil v temle komado in leta 1983 je tole prišlo ven. Izdan komad je bil na albumu Paul McCartney, medtem ko je tisti prejšnji The Girl Is Mine, ki ga prav tako dobro poznate, pa seveda bil izdan na albumu Michaela Jacksona. Fanta sta se družila na polno, res posnela dva izvrstna komada, ki ne bosta nikoli pozabljena, v to sem prepričan, kajti več let, ko mine, bolj so ti komadi dobri. No in res, dva glasbena genija skupaj, ni čudno, da je nastal orjaški hit, prvo mesto seveda v Ameriki, prvo mesto marsikje po svetu, no drugo mesto v Veliki Britaniji, torej v originalni državi Paul McCartneyja, kar je čudno, da se ne prebil na prvo mesto, ampak lej, tako pač je. Pa videospot je super, tisti, ki se to pozabili, dejte si ga na YouTube zavrteti. Mislim, res fajn, kaj ne rečem, krasna nostalgija, a potem sta se fanta skregala. Ja, ker je Michael Jackson kupil glasbeni katalog skupine The Beatles in je bil Paul McCartney strašno, strašno jezen na njega in mu je to zamero tako zelo, da potem celo mnogo, mnogo, mnogo let nista več govorila. Ampak muska je pa ostala in tako je tudi prav.
1: Radio Fantasy.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
11: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.

0: Exclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turist, ki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobne primere.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva.

0: Ćirilj Celio i Talko Pikasi i tak.
1: Vreme u Fantazijevi deželje.
2: Vsak čas se lahko začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature v tem popodnevu od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
3: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pa poglejmo, kaj je o novostih na naših cestah, pravi naša Šuši.
5: Policijska kontrola je na avtocestnem uvozu Šempeter v smeri proti Celju.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
8: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: Pri naši hiši res, da nismo ljubitelji narodno-zabavne glasbe, ker tudi s tem nekako nismo rasli, ampak ko pride pa do tiste znane čebelice, čebelice ali pa v dolini tihi, ne, in tako naprej, ja, tam pa rečemo, opala, tole je pa Lojze Slak. No in ta gospod Lojze Slak, svetovni prvak harmonike in ikona slovenske narodno-zabavne scene, bi danes praznoval rojstni dan. Ja, leta 32 se je rodil na Dolenjskem tale nadlegendarni gospod, ljudski godec, harmonikar in še marsikaj drugega. In prav je, da se ga tudi na Radio Fantasy, pa čeprav ne vrtimo njegove glasbe, spomnimo in mu damo en velik, velik poklon. Ja, in nikoli ne bom pozabil, kako je pred leti skupaj z Bigfoot Mamo nastopil na koncertu in so združili narodno-zabavno muziko pa stari dobri rock. Ali pa Jan Plestenjak skupaj z Modrijani, ko so zapeli v njegovi v dolini tihi na eni podelitvi Viktorjev. Vidite, tudi mainstream je bil Lojze Slak. In kot sem rekel, prav je, da mu voščimo tam nekam visoko nad oblake, saj ga že od leta 2011 ni več z nami.
1: Imate izbran glasbeni okus, imate radi pravi

0: Don't put your blame on me.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Včeri smo se namreč s kolegicami dobile na pijači, res smo se naklepetale in nasmejale. Je pa ena od nas ravno frišno samska. In seveda nas je vse zanimalo, ne, pač kaj je bilo, pa je rekla, da sta se pač razšla iz verskih razlogov. Ok, kaj to pomeni? Pa je rekla, ja ka, on je mislil, da je Bog, jaz sem ga pa bolj videla kot hudiča.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
4: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime. Se prepustite poslikavi obraza. Uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
10: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Vsak čas se lahko začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature v tem popodnevu od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
13: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Ja, Šuši sporoča naslednje.
15: Policijska kontrola je na avtocestnem uvozu Šempeter v smeri proti Celju.
14: Tako, zdaj veste in vozite pazljivo.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11,490 €.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Če ste slučajno iskali najboljšo pesem iz kakšnega filma, ste jo pravkar našli. Danger Zone, Kenny Loggins in seveda naslovna pesmica Top Gunna, filma, kjer je norel Tom Cruise. Če ste ga gledali, potem seveda veste, kje je igrala ta pesmica, in če ste gledali drugi del, potem spet veste, kje je igrala ta pesmica. Ja, glasba, ki nikoli ne umre, soundtrack, ki je ponarodel in zaznamoval 80-ta leta in kot vidite, še vedno šiba na polno, in seveda film, ki je ujel generacije in generacije gledalcev in po zaslugi drugega dela to nadaljeval, pa še zdaj je v planu tretji. Tako da glej, kaj naj rečem, če bo še enkrat igrala v njemu Danger Zone, pa smo pa res zmagali in to bo glasbeni hat-trick, kot ga še nismo videli.
1: Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 24. julija. Šentjur z okolico, Spodnje Lokarje, omrežje Spodnje Lokarje, med 7. in 10. ter Jarmovec, omrežje Cerovec-Gaber, med 11. in 13. Za Dobrova z okolico, Bozne, omrežje Platovšek vzhod, med 7.30 in 10. Rečica ob Savinji z okolico, Poljane, izvod Poljane, Tiršek, med 7. in 13. Velenje z okolico, Šentjanž, Košan, izvod Kokot, med 7.30 in 9.30. Podčetrtek z okolico, Sodna vas, med 6. in 13. Rogaška Slatina z okolico, Ločendol, omrežje Cvetlični hrib, Kunstič, med 7. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naše strast.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri
2: 100% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Auto Zlatečan.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Aja, tutaja, tvoj malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah.
9: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Začer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa zjasnilo, temperature jutri od 7 do 13 zjutraj, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
23: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
24: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoled.

Kje ste, ljubitelji Harryja Potterja in seveda glavnega igralca Daniela Radcliffa, ki je igral tega simpatičnega malega čarovnika z očali in je odraščal pred našimi očmi iz filma v film. No, Harry Potter, Daniel Radcliffe, danes praznuje že 37. rojstni dan, kar pomeni, da bi lahko zdaj igral očeta od Harryja Potterja, no, detka še ne, očeta pa sigurno. Leta tečejo, nimaš kaj, ne? Hmalo bo star 40, Harry Potter, pa še malo nazaj se nam je zdelo, da je v plenicah. In ja, seveda, serija filmov Harryja Potterja mu je dala svetovno slavo, na svojem bančnem računu ima okoli 120 milijonov dolarjev. V filmih ni ravno prisoten tako pogosto, če pa je, pa niso neke hude uspešnice ali neke mainstreamovski projekti, ampak dobro, zavedno bo očitno Harry Potter, kar pa tudi ni tako slabo. Ampak res, ko človek pomisli, malo nazaj so bili te filmi v kino, pa aktualni, pa tako dol, zdaj pa mulc, star že 37 let in bo lahko svojim otrokom kmal pokazal, pa rekel, lejte, tudi začali sem pa jaz. Pa bojo rekli mulčki nazaj, a dej, fotar, ne seri, kva govoriš?

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
11: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
12: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa zjasnilo, temperature jutri od 7 do 13 zjutraj, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti še vedno ustraja zastoj v obe smeri med priključkoma Dramle in Slovenske Konice. Držite in naredite reševalni pas, pa pazite, da ne pride do naleta.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Vrhunski Aerosmith so bili tole s karizmatičnim frontmanom Stevenom Tylerjem, ki zadnje čase, glede na to, koliko je star, res da manj nastopa. Tudi turnejo mislim, da so zavedno dali v koš, ampak Steven se bo pojavljal še nekakšnih ekskluzivnih nastopih, to je vsaj obljubil. Gre pa res za enega velikega, velikega frajerja, ki mu leta, kljub temu, da ni več v takšni formi, dejansko ne morejo do živega, ker je še vedno fant od fare, kot radi rečemo. No, pa rečemo še to, da smo prerinali do konca popodneva na Radio Fantasy in da se vsaj govoreči del radija zaenkrat poslavlja. Slišimo se seveda spet čisto zjutraj, ko bo z vami Šuši, pa potem ničkano kasneje, ko bo z vami Janko, pa potem še malo kasneje, ko bo z vami spet Istok. Ne more verjeti, kako hitro je tole minilo in prepričan sem, da je z vami enako. Dejansko bi kar podaljšal še za kakje 3-4 ure in bi prišel potem do nočnega programa, tam pa bi počeli mi marsikaj, kar zdaj po dnevi ne smemo. Morda kdaj, kdo ve. Zdaj lepa, ohranjamo top poletne ritme, kljub temu, da se baje bliža neka huda nevihta, huda ura, ampak mi jo bomo skušali iz tore poletno muziko odgnati in se bomo imeli fino, ne glede na karkoli. Pazi zdaj, kjer komad vas čaka. Pripravte ritke, pripravte boke, kajti zdajle se gotovo ne boste mogli upreti miganju.

0: petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
1: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite, velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50.
1: Za enkratne popuste na veliki pop-up pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela.

0: korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
1: Co, pi, fo, to. Pika si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
12: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Policijska kontrola vas čaka v Celju pri bivši Celeji. Vozite previdno.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Te vibracje. Radio Fantasy.
1: The story. Loca.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Včeri smo se namreč s kolegicami dobile na pijači, res smo se naklepetale in nasmejale. Je pa ena od nas ravno frišno samska. In seveda nas je vse zanimalo, ne, pač kaj je bilo, pa je rekla, da sta se pač razšla iz verskih razlogov. Okej, kaj to pomeni? Pa je rekla, ja ka, on je mislil, da je Bog, jaz sem ga pa bolj videla kot hudiča.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
0: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Vozilo v akvariju ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
9: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
8: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
10: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
8: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.

0: Magaziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj.
0: Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah.

0: prerasporeditvami. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Nič 80 1878 sporoča.
0: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: Let me say the sins, baby.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

Noćna izmjena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.